0: Znao sam da će do ovog da dođe. I naravno, danas najveći hitovi nemaju nikakve veze s muzikom. I u tom smislu ja stvarno ne bih volio da mučim ovaj orkestar da imitira zvuk motokultivatora ili motora s unutarnjim sagorijevanjem, jel? Međutim, moramo ipak da pratimo trendove, šta da radimo, tako da ja predlažem sad sljedeće, da nam pomognete. Ima jedna pjesma koja postaje, čini mi se, veliki hit upravo zbog toga što je saobrazna današnjim očekivanjima mladih koji ne žele mnogo da pamte, nego puštaju pjevača da on tu melje i melje i melje, a oni imaju neki strašno kratak refren koji mogu da zapamte. I u ovom slučaju to je refren pod rotacijom. I ja bih zamolio našeg video umjetnika da pusti rotaciju. A i ne mora ako neće. Demokratija.
1: Emil, uključi rotaciju.
0: Reci mi, je li moguće sad da vi imitirate kao neki zvuk sirene, ali da nije obično, nego onako da je kao nekog, neke podmornice, onako je mnogo, mnogo važna. Jer recimo, nije problem kad vozi recimo policija rotaciju, ali kad neko kupi na Buvljoj pijaci rotaciju i ima neki strašni džip, ono s onim malim registracijom, znaš, on je mnogo bitan u životu. Možete tu vrstu da mi je, da čujem samo, ili ima to kao? Odlično, to je to. Hoćemo da probamo, ljudi, ali molim vas, pomozite nam jer nećemo moći sami. Jej, bra, tri...

0: garancijom.
1: Niklovani auspusi.
0: Vozi pod rotacijom.
1: Svi dijelovi pod garancijom.
0: Vozi pod rotacijom.
1: Trot se klanja pred sitnom registracijom.
0: Vozi pod rotacijom.
1: Svako jutro kuća posao.
0: Vozi pod rotacijom.
1: Svako večer posao kuća.
0: Vozi pod rotacijom.
1: Idem na večeru s delegacijom. A i kad ispratim rotaciju, upalim delegaciju.

0: rotaciju.
1: Palim rotaciju.
0: Ugasim rotaciju.
2: Zadnji ulaz na stadion, pravo u ložu s glavonjama, da navijamo za reprezentaciju, jer prvi dobijem informaciju kad nosim kakvu robu, ako moram u evakuaciju. Upalim rotaciju.
0: Upalim rotaciju.
2: Ugasim rotaciju.
0: Upalim rotaciju.
2: Upalim rotaciju.
0: Ugasim rotaciju.
2: E, napisao sam testament. A ako bude sarana, mora pod rotacijom, jel? E, da vidimo, možemo li da vidimo kako ćemo to, čekaj. Čekaj, još, vidi, vidi, ovo je stvarno kao da je pola orkestra pomrlo na saranu, direktno, bila vrućina i opa, idemo dole. Znaš da su Španci uveli sad na tim grobljima gore solarne panele da bude ladovina, znaš? Ozbiljno, pa da ne stoje džabe ovi na proizvode struju, ipak, razumijem. Nije šala, ekologija. Dobro, molim te, sarana pod rotacijom. Pam, pam, pa bam, pim, pa bam, pa bam, pa bam. Napisao sam testament, slučajno ako nekad umrem, pod rotacijom. 60 dana žalosti, zastave na pola koplja, masovna sarana pod rotacijom. Mase ožalošćenih glumaca, sportista, armija statista.

0: uveče kad legnem s ženom u krevet pod rotacijom, zaspen snom pravednika pod rotacijom, jer bez rotacije imam halucinacije. Gotovo. Hit 100%, ljudi. 100% hit.
1: Vozi pod rotacijom.
0: Hvala, ljudi.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Bruškinu podne. Bruškinu podne je podnevni termin na našem radiju kome slušamo različite radosti u podne. Nekad novi album, nekad stari album, ponekad neki koncert, specijalne liste, top liste. U zavisnosti od potrebe i inspiracije. Ja sam Tomislav Žegura, a vi slušate Bruškinu podne.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

gledali smo Sinana, Davor, ja i Slavica. Ona skoro punoljetna, nas dva u Japankama, u pogrešnom busu, sa Gang of Four iz Zagreba.

0: Slavica se ne boji u juniorskoj postavi oko pasa crno veže, voli judo i bajadere, ali ja sam mladi mužak bio pred Hasana iskočio.
1: Dobre ba, šta ti je se vid budale ba? Halo ba, pa ti stariji čovjek. Šta? Jesu ja pankis. Što, šta fali? Ti budale ba? Halo ba, pusti mi opanku. Ba, pusti opanku, bolam.
0: Davor je bio Štrebrčić, al nikad nije pobjegao. Ako nije mogao spreda, došao bi flašom sveđa. Intelektualci danas mnogo hvali džigeru, sociološki gledaju, al ko je gledao Hasana i gospodina Sakića, zna da je džigera metak dva do rovova.
1: Bum, bum.

0: Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Svakog dana, to jest noći, to jest prelaza između jednog dana u drugi, tačno u ponoć, slušamo koncerte. Koncerti u cijelosti su vrlo omiljena forma našeg radija, pogotovo oni nezvanično objavljeni, a ponajviše oni snimljeni preko radio prenosa, koji su nekako završili u našem izboru. Slušajte nas i pratite, slušamo se na koncertima. Ja sam Tomislav Žegura, a vi slušate ponoćne koncerte na Radio Bruškinu.
1: Ladies and gentlemen, the real live Dolly Parton.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.